abarenge kiskwata mstar makapina ka kandident sane zema hola hebana na habunge ba batozem ba amerikani batozem famoya

0: Bona ba rizafa ba batoze kimsiale wa amerika ne batoze le katere kimina ba magima bizo
1: ne kontela mo anda ngume samila
0: bolo mere ne kuna
1: yonda te yonda te Ivone Matongo Rokuku Mulana Kamaseo Nakwezi Nakote Nakwezi Nakwezi
0: Aha Tumeze
1: Kapina Kapina
0: Kapina Kapika ne
1: Kapina Kapina Mule
0: Wengamo Salamu lo wena.